Banunu weba weba gina ruwa miyano garo na gulaga siliko tuyo pelele Mirale mbelele we weyo aira musa we Mirake manunu weba weba na weba Manunu weba weba gina ruwa miyano garo na gulaga siliko tuyo pelele